0: o som.
1: É nóis, é nóis, é nóis.
2: Un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción.